Awurade kasa kyerɛ Joshua. Ɛwɔ Joshua etinum kyekyɛmu nkron. Awurade asi Joshua sɛ Joshua, ɛnɛ na mehunu Misraim nsufa afiri mo soɔ. Menua gyidi nea wotie me nɛ, Awurade ahuri nsufa bi afiri wo so. Oyi osigyadeɛ no afiri wo so, na wakae wapra awarefoɔ. Onuadɛfoɔ a wopɛ akwantio, ɛna Awurade bua kwae ama wo. Onua adwumasɛm ayɛ dene, ɛna Awurade bua kwae ama wo. Ɛsiane sɛ wɔfa wo fi wo nkoafie a ɛyɛ Misraim hɔ, na wɔde wokɔ wobɔhyɛ asase ne Kana no. Ao Awurade, Ghana hia wo. Awurade sane brɛ Ghana nsrapae mu, ne bɛmuni ansopae afiri yɛ so. Awurade di yɛnim sɛ mmurukum fadum, na fa yɛkɔ yɛ Kana, yɛbɔhyɛ asase no so. Onuadɛfoɔ, saa ne meyɛ adwene deɛ a, ɛneɛ meyɛ ma yɛn nsa so na yɛnto dwumi.